Мәхсус Саипи намлық программымыздың бүгінгі саны да Сырайлияның ғаззәдегі сиясетлерінің пәрді арқысыны үртіп бәген мұхим бір өжәтлік білім әққіді тоқталымыз. Оскар мұқапатығы ерішкен Сырайлиялік кино ішілік үшілі Жувал Абрахам вә Рачел Сизортарынген яңы өжәтлік білім. Кино дүниясыдегі әң нұпызлық паалиетлерінің бірі болған Венция Қалқара кино фестивалы да тұнжы қойылды. Guardian ishlab chiqargan va nomini intayin diqqat tortadigan bir hukmdan olgan NASA nomli film 83-chi navbatlik Venetsiya xalqaro kino film festivalining asosiy musobaqa bo'ligida ko'rsatildi. Bu hujjatli film bu yil festivalda kino dunyosining eng chong mukofotlaridan biri bo'lgan Oltin Shir mukofoti uchun raqobatlashgan birdan-bir hujjatli film bo'lishdek alohidlikka ega. Ondaqda nomi bu hujjatli filmga berilgan NASA degan nima? Film nomini Isroil istixboroti tarafidan bir qitimli hujumda o'ldirilishi mo'ljallangan fuqarolarning sonini ifodalash uchun ishlatiladigan Ibraniycha harbiy qisqartilma bo'lib, ikkilamchi ziyon ma'nosini bildiradigan NASA so'zidan olgan. Bu asar qurshov ostidagi Gazada fuqarolarning o'lishi mo'ljallangan bo'lsa-mu, falastinliklarni bayqash, izqoqlash va hujum qilish uchun ishlatilgan maxfiy sistemalarga doir cho'chitarlik haqiqatlarni oshkorlaydi. Kishining diqqatini tortadigan 80 minutlik bu hujjatli filmning ishlaguvchiligini The Guardian va JW Filmsdan James Wilson ustiga olgan. Jonathan Glazer bo'lsa, turda ijroiya ishlaguvchi sifatida vazifa o'tagan. Исонлады болушы керекке Велсон билан Глейзер илгири яна Оскар мукапатыга эришкен Манпет районы номлык фильмде бирликте иштеп зор муваффакият казанган эди. NASA hujjatli filmi bo'lsa 2023 yildan 2025 yilgacha Isroiliya Falastin ortaq nashri bo'lgan Plus 972 magazin Ibraniycha nashr qilinadigan Local Call va The Guardian tarafidan e'lon qilingan chuqur tekshirish tadqiqotlariga asoslangan. Hujjatlik filmining eng diqqat tortadigan nuqtalarining biri sisteminning ichidan bevosita kelgan guvohliklardir. Filmda 24 nafar Isroiliya askari va istixborot xodimining bayonlari o'rin olgan. Ziyorat qilingan Isroiliyalik istixborot ofitserlari va askarlar Hamasning tuyan darajalik a'zosi deb gumon qilingan nurg'un kishini yoshirin nishon obyekti qilib bekitish uchun ishlatilgan sun'iy aql asosidagi sistemalarni tafsiliy bayon qilgan. Ularning bayonlariga qaraganda, bu sun'iy aql sistemalari orqali kimligi aniqlangan kishilar qilingan hujumlarning ularning oila a'zolarini qo'shib o'ldirganligi aniq bilingan bo'lsa-mu, kechida ularning uylari bombardimon qilingan. Ishki uchirbagan bu kishilar o'rinni aniqlash uchun nishon deb belgi qo'yilgan kishilarning telefonlariga singib kirilganligini bildirishgan. Berilgan guvohlarga qaraganda, istixborot ofitserlari nishon qilingan kishilar bilan ularning jo'rlari va ballari o'tirishidagi suhbatlarni maxfiy olingan. Hatto bu ahvol ba'zida ularning o'yliriga hujum qilinishidan qisqa vaqt burungacha uzluksiz davomlashgan. Venetsiyadagi axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan rejissor Жувал Абрахам film ishlaguvchilar bo'lish sifati bilan ofitserlardan faqat o'zlari qilgan xizmatni tafsiliy tushuntirib berishni talab qilganligini aytdi. Abraham axborot e'lon qilish yig'indagi so'zida mundoq dedi. Biz bu ofitserlarga faqat mundoq dedik. Bizga nima qilganliklaringizni so'zlab beringlar. Bu tizimlar qanday ishlaydi? Bizga loyihasini chizib beringlar. Ba'zida savol so'rash orqali ham javob qilish kerak. Rejissor Abraham sözünü davomlashtirib, guvohlik bergan kishilarning ruhiy holatini bunday xulosaladi. Ba'zilari pushaymon qilganligini bildirmadi. Ba'zilari bosib bildirdi. Ba'zisi parvosizlikdan, ba'zisi faxrlanishdan so'z qildi. Hujjatli filmdagi guvohliklar Isroiliya armiyasi aholining 25%igacha bo'lgan qismining hali ham o'ylirdi ekanligi mo'ljallangan rayonlarning vayron qilinishiga doir birinchi qo'l bayonlarni o'z ichiga oladi. Ziyorat qilingan kishilar fuqarolarning o'ylarining sistemini qoldi ko'ydirilganligini va bir yemaklik tarqitish nuqtasida fuqarolarning o'ldirilganligini aniq bayon qilgan. The Guardian yetkizgan uchurlarga qaraganda ziyorat qilingan kishilarning bir qanchisi bevosita Isroiliya bosh ministri Binyamin Netanyahuning ishxonasiga doklat beradigan maxfiy bir istixborot bo'limida xizmat qilgan. Bu kishilardan biri o'zi ishlagan bo'limning asosiy vazifasining tinchlikni to'sish ekanligini bayon qilgan. Rejissorlar Abraham va Sezor filmning ayrim askarlarning qoidaga xilof qilmishlaridan ko'ra bevosita harbiy siyosat va amniyatlarga markazlashganligini ta'kidlagan.
Режиссерлер баянатыда біздің дықытымыз контролдың шыққан әскерлер садыр қылған анды-санды ұрыс жинайетлерге мәз. Ұйрықларының өзіге, сиясетлерге, қобыл қылынған әмелиетлерге, бұ әмелиетлеріне имканиетке қылған тіл вә логикаға, шындақлы бұланың ішеде әркет қылуатқанын кішілерге мәркезләшті деген. Вә система вә оның чиштықлары дегенләріне сөздерге қошым чықылған. Режиссер Абрахам filmini dal mushu 24 nafar askar va istixborot xodimining guvohliklariga tayangan ko'lamli qirg'inchilik sistemalari ustidagi bir takshirish deb tasvirlagan. Naq maydondagi ochiq realliklar va sonliq ma'lumotlar vaziyatning og'irligi haqida aniq tushuncha beradi. 2023 yılı Oktyabr'da başlanan irqi qırğınçılıqdan boyan İsrailiya köpincisi ayallar ve balalar bulup 73 mingdan artıq Palestinlikni öldürdü ve 174 mingdan artıq kişini yaralandı. Tahlilçiler bu mülçerinin intayın tüven bahalaşı geldiğini, hakiki ölgeler sanının təxminen 200 mingi yetişi mümkünlüğünü bildirmekte. Gazanın 60%-ni işgal qilib turayotgan İsrailiya qamal asidagi xarabilik rayonining zor qismini vayron qilib, butkul aholini yurt makanidan ayirdi. 2025 yılı Oktyabr'da hasıl kılınan uruş toxtutuş kilişimine karmay, İsrailiya bu kilişimge her günü xilaplık kilişini davamlaştırmaqda. Şu vaqtdan buyan kemdigende 1359 nöper Palestinlik İsrailiya tarafından öldürüldü. 4571 kişi yaralandı. Qadirlik anlıqçılar, yuqorida məxsus sahifa namlıq programımızdan vaqtilik sanı boyunca The Guardian ishlab chiqargan va nomini intayin diqqat tortadigan bir uqumdan olgan NASA nomli film G'azza irqiy qirg'inchiligining orqasidagi Isroiliya sistemasini bayon qiladi nomli maqolani sizlar bilan o'rtoqlashdik. Oldimizda kelibdi yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguchi hammalarga omonlik yar bo'lsin.